د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: for watching yourself, they gonna.
1: Yeah, Hundaya Paka. نه خو شاعر خو خام خچا پورې کلام لیکي اوس ته چې دا وویل چې پلار ای روان لکه زرکا نه خو ډېر لوی ډاران ما خو ویل که تکړه وکړې ډارېږې که نه ما خو په چا سپلای کولې خو دا خو یې هوښیار ما ویله کېدی شي نام یې را ته ووایه که نه خو بس ته خو بیا چې یاره نام بیا نه اخلې سعید زه نصر الله د زما خوږه روله مړه دوه نوره را ته وایه چې پته خو درته ولګي چې څومره پکې ډوبې خو نوره خو یې څه ووایه که نه دا خو د خلیج دواره ته وویله یو بل ووایه خوږ وایه ترنم سره ووایه تا به که خیر و ما له خو چې سپي نه وي بیا ما یارېږه خلک خو دې نه څه درته وایي سپیو نه یارېږه هغه بیا کله هغه ناروا سیرو پسې را وځي که نه خو سپي خو دې نه اوري انسانان دې اوري که نه نه در پسې را وځي سپیو نه یاره کوه ما یارېږه خلکو نه وایه چې
2: لگی نام مڑکے
1: ہاں گدر تلاڑا
2: لگی
1: چھوڑ
0: سوڑ
1: ماں کو تپخ پلا باندھ ڈیر جات نہ سے ہاتھ اکڑو خاصے دزا کنا بابا پتہ کو تو پہلا شاعری پورا کوا دا غزل ودا خود خری دو دو کڑے شیر رت ہوئے یا بلوائے زبلو والا زمان چه با دعا در تاو که چه دا بلا در نمراشی سایده کنه ده چه در تاوان چه با دعا در تاو که کنه
0: با دعا او تاو که
1: آو کنه
0: با دعا او با بابا در اثار نکو چنه
1: خب تاوان اثار نکایی یار کبھی صحیح مانے کا نا گاپ نہ واچ بنی سے آؤ بنی سا یار خو تا ته مغزوک چې خراب کړل کنه کله مسعود راشي کله وزیر راشي کله داوود راشي کله مروات کله خاتک کله بنوسی کله بیٹن وزیر ولا وی تا ولا خو بخین زدا کوم تا ولا زدا کومونه اے خدایا پاک زدہ تے نہیں زدہ کاؤں تیا ورنہ زدہ اے کا
0: میں زدہ کرے
1: آو نہیں زدہ کاؤں مڑا
0: لے باقا چڑا میر جو وزیر بچی رو کتلا دورا خوشالا جا جو
1: نا مڑا چھ تاولا زبہ دک کے دیسی تاولا سر باندے پریوزی بیا چھ دا تنن کمی نارے کے بیا سبا زدہ نارے کاؤں خاصی دا زا نصر الله زما خو ګرورا ټایم د ډیر وخت له نور تلک مو کور کو خلک بیا زنګی کی څه شو او که زه سلامونه مې د حواله رو ته والا کلټیکس او که الله

0: نصیب کل ارتدین برنامه شده گشته نزمنه هر سر آور و کلارون سه بونه تا مکابر که زیر نه دو سات دو نه یک دو نه دو. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: دا هم آب خیال که چه فایصل راگا اینه که رزوانو. رزوان بودی تا برنامه شهر کلای و یوستنی ماشی وایو. ماشاءالله مرد خوش بربر تاسو شیو.
1: یارم
0: خوب برابری شما را پروگرام مونه گو پانی بجاو دی تاوی چیزو پانی بجاو دی
1: خوشا دا پرواله
0: او که نا
1: ما که ماشالا دیزنه می دیر دوات تکایی جو کچه دقا پیلو نده پرم خبر کو نیوز تا چلا و معلومات را کوا اتتیمن را کوا را کوا
0: یعنی اپلا ورزه چی کما چی ما نیوز در تا شیر کردی و
1: او کنه خوست پسترگور بکلو کنه یارا اوز که تیره دیسانه لازکتور تا تیره تیره چوه را خرید
0: آسه خبر آوروا
1: او
0: تواچه آسه مثال چه که چرتا بازار تا تلل بداسه بلزی تا تلل کنه نو کم از کم چه ما با مشته ده چه دوا لیتر بده چاول ساده چار سو روپای باوی نو سو روپای اوز با چه سو را گوی
1: ایا خبر اخی او کنا خبر وکړو
0: کنا او کنا خبر اول خو به بچار نه سی کنا زکه چې اکثر کله ټیمو چې ډیزل ساوکاش لې چې چا ته پته نه ولګي کنا چا سر سړی سر غټا چې موبایل نه
1: هغه نه خپل نېټ کولی یاد موږ ورشي رتلې کنا
0: ها
1: او تر نن ما دې دا سنت نه رتلې مال پران تر باندې راځي هغه کیسه وا یو له پا بچاو یو نه مال ز خبر نه
0: کنا او کنا ان اسلام مطلب کوشش دا کو سمره دې مړ نه کیږي کنا
1: او
0: اے نورا
1: یار بس تو کا خیر تو خسر د شپې پروګرام چې رمضان غو نه ناتو مقابله چیر دو
0: او کنا چیرې ناتو مقابله با چیر دو تا نه درځي
1: انا خود اور راځي
0: اچھا بیا را سره شریک کوم یو چې تا ناش خوښ ان شاء الله هغه بس درته هم بیا پلی کوم او
1: هغه ناتو ته پلی کا کړځه
0: ته وایې ته را ته وایې بیا ته زه پلی کوم
1: او تیرے جاتا سورج زندگی دا پرشی دنیا روانا دا فنی دا پرشی
0: ہاں

0: تو دین کے پروگرام شکل رون سے بنا راؤن دی پزیر نو دو سات دو نو ایک دو نو دو. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: سلام.
0: دا اور راغای ما بخیل زور دل ما راغای
1: بالکل راغای
0: زور دل ما سرنگ چلا شی
1: خیر دا تبتون شدی
0: پروگرام شهر کلای و استری مسجد ارتا وایو
1: خپل شی نور خیر و سیر بنا باری ما
0: مزه خوشا بار بار جتا شهر تا
1: الحمدللہ
0: بالکل بالکل
1: مزدگر
0: وزیر والا
1: بالکل بالکل وتیلا به پریوز مازدیگارا پریموز مازدیگارا داس پریوز چې به نور وخیزل مارا پریوز مازدیگارا پریموز مازدیگارا
0: زبردست ماشاءالله
1: ما مخته دا سندره په خوانی کنه
0: ها بالکل په خوانی سندره وی جی
1: ا بس خو یې مثال چې کوم چې مازدیګاری تا پروګرام نو ډېر زیات خوان کوي
0: ان شاء الله به کوشش بدا کو چې داس مازدیګار کله کله ټیم مکمل نو ضرور برزو ان شاء الله
1: بالکل
0: بالکل بالکل کال کا فرمیش تھا نظم نات والا
1: یار زخمنن سن کتر سرا پیش
0: نہ نہ نظم ول نہ تہ دت پر بہش تہ جو زک چھ دی اتوار پر دو مدیگر فرمیش شو و کنا
1: اچھا خو بس دا سدا چھ نن بو مے ز سن کتر سرا
0: اچھا ش سایرا دیر تہ تمن اللہ دے کال کا یو جہان نہ
1: سلام
0: وعلیکم السلام سبز علی خان بالکل اسپیشل سلام ورس دل

Gurupur Gramsha, next color, Sukrasi Rekim, and Assalamu Alaikum. G. Sukhabar Kerakim Zina. Alima Frama was Irisano. Alima Zirisanta, Program Shah Kalais, Rimashi will come in again. Sarang Jalashai here at the program would be. Program Shah Kalais, Rimashi that I will come in again. Sarang Jala, Alima Sultan, Program Shah Sartar Shamalavi. تو چه هسته کالو که ها؟ کال خود اولا گیرد دو باسو؟ بس خوش بوله ای؟ سرنگه؟ آچه ستاڈی شلو باس که ره دینی او دینی مکادر تا ملاو شو سایدو؟ سایدو دیر جو تمانا یو جهان انا پروگرام شده کال کولو دیر جو تمانا حلیم سلطان یو جهان منا دستر نیکس کلر سکرسی و دیکیم دینا زیرو تین سو... 0 3 0 9 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: نوی سرنگ چلا خورا که شای خیر خیریت آئی آوو جا دیر جوت کام روسی
1: نظم دیتو میشا
0: آچه نظم رو توی دا انشاء سابو چی کم نکنه لاز بجی پروگرام شای نظمین ایوان مقابلہ که ووسی ویا ٹرائی وکا کنا وکا ٹرائی وکا کنا

نند کلی نا رو دیگه برنامه شکلارون سه بنا رواندی پیتیسل ما واسی کنی کنن آخه یهی کنن یهی کنن آخه وسط سبز باره سایدو مننا شکریه دکتر سیفشاری برایی آخه رو یهی کنن آخه گنا اکرا وزیر بایجان ساختا بیزی او هی مننا دکی شکریه دکی باس چی بیزی نوشا خبر دو کنن دکی دخفل کور چارلی دکی وی چی وی کنن اخفل شاره بختوار کو سایدو دیده جی تمنا وچی میکیدور شخان ویلکم تو اکرا وزیر تا ویلکم کردی دی یو جہان مننا شکریہ بہدا بہدا مننا اوچے مر یارمان مشلا نائس وائس اینڈ نائس نات وہا زبردست یو جہان مننا شکریہ بہدا بہدا مننا اوچے میکرا وزیر بھائی جان سلام تو رشخان ترخان خان وفا فاطمہ وزیرستان چوٹی میوش اور چوٹی آگستان نادی بہار ماری ارمان تم سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا بے حدا بے

چمیکرا وزیر ڈیڈیکیٹو فارو شیخان زما په حال باندې بس خبر شي په هر حالات کې مخندلی ورتا واه زبردست یو جهان منا شکریہ ډیرا منا ډیر جو تمنا ای میکرا وزیر یو جهان مننا.

رودینگ دانش بینه هر سر آوره کلارون سه بنا راوندی بازیر نه دو سات دو نه یک دو نه دو بنای گور برنامه شه تو من حال لیسم دی تو من حال سامایندی برنامه شه کال ها اوغلی برنامه شه مسجد هر شه ملایی و آگه سر سر آگه سر سر

د کرک انور شوخوا خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-32-55-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.